Acabo, padre. Wa sodo Jesu masiduro. Loro re lo ti fona han wa, o duro ni arin wa loni, o wi pele pe wa. O wi pele pe wa. Ipade wa yo je ayo gbokan wa ba bo lowo ese. Ese to rogba yi yan ka. Ese to so mo eyan leti aso. Ese ti eyan di mo. Eni tin je ese bi eni je isu. Eni tin mu ese bi eni mu omi. To wo pe aye la kokose ka to sorun.

Jesus. I repeat again. Amanwo, aye mi o, abalefo o, Jesus. Eh, Peru, felia na ko peliata. Emi nu mi, aso kofu o, Jesus. Eba mi koni aso wipe.